ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,

0: Stani, stani.
1: Meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Boja stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rock i Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!